chan tlak alo me ti lak an ngai tha a tbc lun moi zai ani a lung mon chang te ina nau ban ti thlasak kan ngai thavele ngal don ani.